0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Four hours a day. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I

0: Ako ne puštate čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K.

0: alternativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: That's fire!
4: Bada bang bang bada boom. When I walk, walk.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: terrain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: 7 sati i 3 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ove nedelje je bila baš onako udarnički sa Jelenom i Pajčetom. Ovo je treće jutro kako se budimo zajedno. To je bio utorek, sreda i ostala petak. Tako da, narode, jutro, jutro.
0: Narednih 3 sata Pajče i Jelena sa vama u novom buđenju. Znate, ste već ove nedelje navikli, kao što reče. Mm-hmm. Imate prilike da čujete jednu zanimljivu temu, da slušate informacije jako bitne, manje bitne i opuštajuće, zato više nego dovoljno da ostanete u 966.
1: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije. Još jednom dobro jutro, dobrodošli, sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a ujedno uskoro najava teme jutra.

0: Ljudi, vreme da vam otkrijemo o čemu to pričamo naredna 3 sata. Nešto malo manje.
1: Da, kaže, šta vas to natera da odmah odustanete od razgovora? šta bi to moglo da bude? Da odmah s nekim prstnaš da zboriš.
0: Komuniciraš.
1: Da.
0: Svašta.
1: Pa dobro, neki negativni stavovi.
0: Negativni stavovi, totalno drugačiji, ali opravdano pogrešno mišljenje o određenim stvarima, da kažem, u redu je. Da. Nema razloga da dalje komuniciramo na ovu temu, da se ne bismo posvađali. Mm-hmm. Zarad opšte dobrog stanja, imamo različite poglede, mislim šta se radi. Zadrži svoje mišljenje za sebe.
1: Tako je, tako, ajde.
0: Ne ubeđi me.
1: Da, ne ubeđi me. Ajde, dajte da čujemo vas, narode.
0: Budite tema iskreni.
1: Da.
0: Kod nas možete biti iskreni, sve čitamo u programu.
1: Mm-hmm. Šta vas to natera da odmah odustanete od razgovora? Ajde,
0: 049 95 0951, javite se.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i razlika.

Vreme je, pa šta reći, trenutno oko 20 stepeni maksimalno dnevno za danas i do 34, kažem meteorolozi, dakle ništa drugačije u odnosu na neke prethodne dane, ajde između 32 do 34, kažu meteorolozi, tako da ukoliko je moguće izbjegavajte ovaj najtopliji deo dana. Temperatura i u danima pred nama jako visoka. Dalje za dane vikenda, tu smo nekih 32 do 34 i onda ponovo od ponedeljka jako visoke temperature sa temperaturama i iznad 34, 35, 36, 37 koliko nas očekuje, ali bukvalno tokom čitave naredne nedelje. Dakle, jako toplo, puno sunca, bez padavina i u narednih, ukoliko je verovati meteorolozima, čak desetak dana. Okay,

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Dobro jutro, narode, i dobrodošli na Talasik Info Radio na 966. Vaši domaćini, Jelena i Pajče. Kada je stanje na prelazima u pitanju, situacija je sledeća ovoga jutra, barem po onome što mi ovdje trenutno imamo. Nema nekih pretjeranih gužvi, imamo na Jarinju trenutno nekih desetak minuta na izlazu da proverim merdare, kula, ne čeka se. Po onome što imam ja ovdje, nema nekih većih zastoja apsolutno nigde. Ukoliko vi imate drugačijih informacija, možete to naravno podeliti sa nama. Ja vam želim srećan put, pred svega nemojte žuriti i držite se propisanih pravila.

0: mesto broj 2.
1: Anđelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović, iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo ovako, ajde kažemo malo opširnije sada o stanju na putevima, kakva je trenutna situacija, Jelena, i tome slično, pa da čujemo.
1: Nakon sinoćnjeg zahuktavanja danas mnogo lakše se diše na svim prelazima. 10 minuta zadržavanja ukoliko idete ka Makedoniji. Imamo tu još 10 minuta mučibabe, ostale i prelazi 3 do 5 minuta stanje redovno. Ovo su informacije objavljene pre nekih sat vremena na sajtu, ali zbog vas proveravamo i grupu. Šta kažu naši sugrađani, pa... Merdare House.
0: Pa,
1: kaže kilometarske kolone, ako možete zaobićite, izlaz je problem.
0: Je, piše to.
1: Čeka se do 2 sata grupa i ovo je informacija od pre 10 minuta.
0: A, to sam htio da proverim, samo da vidimo od kada je informacija. 10 minuta.
1: Jarin je 30 plus vozila, izlaz. Uf, mašalo, mislim, ne znam što bi povedala.
0: Dobro, znaš kako, danas smo koji, već je 7. august.
1: Ali petak je, mislim,
0: pa jest.
1: Ajde da opravdavam ovo petkom, jer sutra putujem na Merdare.
0: Produženi vikend, tako da je možda ovo i uobičajeno stanje, narode, proverite i vi.
1: Ako ste nekom od prelaza, javite nam da potvrdimo ove informacije, evo, pišite na grupi i čitamo i odatak.
0: Tako je, narode, srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i čuli ste moju koleginicu, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, podijelite.
1: Ili da potvrdite ove informacije, javite se.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Slušajte, ovo je zadnji jutarnjeg programa Buđenje, jedan i pače vaši domaćini. Eto, nekako se bližimo kraju kad je u pitanju ovaj prvi čas našeg druženja. Vreme je da vam predstavimo neke stvari koje možete pronaći i na našem web portalu radiokijefor.com kroz dva, a danas je petak, svaki petak je jedan izuzetak, jer šta?
1: Hitovi. Neizostavan je petak, mislim. Dobar. Hitovi petku. Na domaćoj muzičkoj sceni stigli su inače novi singlovi koji su već privukli pažnju publike. Filip Baloš predstavlja Pritisak, pesmu koja kroz modern zvuk i snažnu emociju govori o teretu očekivanja i unutrašnjim borbama. Ivana Petras donosi Trag ljubavi, emotivnu baladu o susretima koji menjaju život i tragovima koje ljubav ostavlja. A među najiščekivanijim saradnjama ovog leta našla se i pesma Bingo, koju zajednički potpisuju Rose i Sara Jo. Ona je savremeni pop zvuk, upečatljiva melodija i zarazna energija čini ovu numeru jednim od najupečatljivijih novih izdanja. Tako da sve ovo slušate i u toku dana, a specijalno i u novom izdanju domaće top liste svake srede.
0: Eto, narode, čuli ste naravno mnoštvo noviteta i ovog petka i ovog vikenda vas pre svega očekuju na našim talasima.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Još jednom veliko dobro jutro. 8 sati i 3 minuta.
1: Tako je, narode, tema jutra do 10 sati, pa onako krajnje zanimljivo kao i uvek. Šta vas natera da odmah odustanete od razgovora? Eto, šta bi to moglo biti, neka, znaš što, ne ankete preko telefona? Znaš ono kad ti nude sve i svašta?
0: Ili kad te zovu sada, da, kupite nešto promotivno, da, i onda ostavite broj telefona i oni vas 7 godina kasnije i dalje zovu 3 puta mesečno.
1: Da.
0: Ja se pravim da ne poznajem jezik.
1: ili ona klasika, znaš kad krene razgovor, što ima novo, ništa ako tebe?
0: Ništa.
1: I onda ajde mi beži čoveče.
0: Najgora stvar kad se dvoje ljudi mimoiđu i samo treba da kažeš zdravo, ne zdravo kako si. Dok on hoće da odgovori kako se, on je već nekih 10 metara iza vas, mislim, nit ga čujem, nit ga vidim.
1: Znaš kako, Jelena, recimo ti razgovori preko telefona, ajde, to može da se reši vrlo kratko i efikasno, spustiš slušalicu.
0: Ma ne bro, ugasiš ovaj, prebaciš na avionsko i samo krenu, ui.
1: Ali,
0: za još korisnih savjeta, pratite nas do 10.
1: Da. Znaš kako, kod žena je uglavnom, vrije mi kafa, ručak.
0: Izgore mi ručak.
1: I moram da idem i tome slično.
0: Narod, ili ajde, siđete, odglumite da zvonite na kući. Ups, idu mi gosti.
1: Tako je. Ajde da čujemo vas, narode, šta vas natira da odmah odustanete od razgovora.
0: Kako prekidate razgovore.
1: Kako prekidate, eto, mi smo dali neke
0: savete,
1: ideje, pitanja, savete. Da, možete to nazvati kako god želite.
0: A možete i iskoristiti.
1: O, da. We'll be right back.

0: Znate već ljudi da od 16 do 17 časova novo mimovanje sledi svakog dana. Još samo da ja otpetljam jezik.
1: Dobro.
0: Dešava se i najboljima.
1: Kaže, kad moj tata kaže za nekog da je idiot, onda je čovjek zaista idiot.
0: Jedan od jedana.
1: Da budem iskren, i meni je to rekao par puta.
0: Da. Slušaj ovo. Medvedi naljasci pojedu 40 kila lososa dnevno. 1000 evra dnevno pojedu medvedi. Možete da verujete? Jer imaš još neki?
1: Da, kaže, kako nam je bilo lepo pre 3 godine ljubavi, pa mi smo 2 godine zajedno, znam.
0: Tačno.
1: Da, tako da jedna pre godina je negdje izgubljena u prevodu.
0: Imam jedan dobar. Znaš onaj band Đuro i Mornari?
1: Dobro.
0: Najbolja fora kad su pitali Đuru iz Đuro i Mornari, da li mu je glupo kad čovjek da ih zove Đura i... On je rekao, šta mene briga, ja sam Đura.
1: Odličan. Odličan. Ovako, ajde kažemo dobre mimove, tu je današnja emisija od 16 do 17, pa nemojte propustiti.
0: Sa Bokijem.
1: O da.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: E sad, društvo, danas je 7. avgust i mnogo različitih rešavanja u prošlosti se desilo na muzičkoj istoriji na današnji dan.
1: Dobro.
0: I vreme je da izdvojimo par detalja. Ono što jeste, jesi ti čuo, sećaš li se? Nekad smo klinci bili, nego kad je Ed Sheeran 2014. godine zauzeo u prvo mesto na britanskoj top listi albuma za svojim drugim studijskim izdanjem X. Inače, u Velikoj Britaniji dostigao je 10-strugi platinasti tiraž sa prodajom preko 3 miliona primeraka, čime se pozicionirao kao treći najprodvaniji album 2010. godine i jedno najprodvanijih muzičkih izdanja u istoriji britanske diskografije. Ono što ja želim jeste da mi slušamo i neku pesmu od Ed Sheerana.
1: Još samo ja da dodam, 2024. godine, eto, dok ti tražiš pesmu, Sabrina Carpenter je zabeležila svoj prvi ulazak u prestižni klub. Pesma se preko milijardu pregleda na streaming platformi Spotify. Dakle, 2024. godine. Ostale datume, naravno, narode možete pronaći na našem web portalu radiokfr.com/2.
0: Mi slušamo Bad Habits od Ed Sheerana, remix svoje pesme Uživajte.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Nastavljamo našu jutarnju temu koja glasi šta vas natera da odmah odustanete od razgovora.
1: Možda primetite odmah sa druge strane žice ili prilikom razgovora licem u lice da jednostavno ta osoba...
0: Nemate nekih zajedničkih
1: tema,
0: dodirnih tačaka.
1: Interesa, tome slično.
0: Pogleda
1: tako
0: na sve.
1: Tako da odmah tražite način da izađete iz te vrste konverzacije.
0: Nakon dve godine braka uglavnom dođete do toga. Naučite kako da pobegnete od razgovora. Brak vas tome prvo nauči. Eskiviranje.
1: Ne, naučilo da ja kad zatreba ćutim.
0: I kažem, odćutiš, prekineš razgovor, klimaš glavom pa nek shvati ko kako hoće, jer sve što budeš rekao može biti upotrebljeno protiv tebe.
1: Protiv tebe, tako je.
0: Ja lepo kažem, braku dobijete najbolje životne lekcije.
1: Pa naučiš mnogo toga. Dajde čujemo vas, jel ima istine tu u ovome o čemu smo pričali ja i Jelena, definitivno ima.
0: Ja kad gledam ove klipove svuda da vidim svoj brak.
1: Eto, molim lepo.
0: Verovatno i ti iz drugog ugla, ali dobro.
1: Tako je, 049-950-951, najde da vas čujemo kako prekidate neki neprijatni razgovor, kako dolazi do toga,
0: da.
1: Kako izađete iz takvih
0: situacija. Kako izbegnete neprijatne razgovore, osobe.

0: 228.
1: Jason.

0: Cheers, Yana.
1: What? I don't understand.
2: Od 17-18 časova i danas vas očekuje novo izdanje emisije Greatest Hits i vodimo vas kroz putovanje kroz hitove. Hitovi koje dolemaju vreme. Ja ne znam šta mi je, ali ja nikako ni da se saberem ovog jutra. Nešto se dešava, ne zamerite, petak je.
3: Evo ti odmor.
2: Od odmora.
3: Priznaj.
2: Ja sam se s odmora vratila umorna. E, to je najgore. I onda krećem da zapričam. Šta slušamo?
3: Odliči Tom Jones, It's Not Unusual. INXS, moramo da prekinemo. INXS, Need You Tonight, Billy Idol, Eyes Without a Face, Aerosmith, recimo, I Don't Wanna Miss a Thing. Tu je Lisa Stansfield, All Around the World, Annie Lennox, No More, I Love You i mnogi, mnogi drugi.
2: U nastavku slušamo Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, kao uvertiru ono što sledi od 17 časova, zato ne menjite talase.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još jednom proveravamo kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima u Prištini 22, što se subjektivnog osjećaja tiče, tu smo na 24, danas idemo do 32.
1: Jelena, da, baš tako, i danas toplo vidim za vikend.
0: Sam rekao naredne nedelje.
1: Da, ali naredne nedelje je baš obećavajuće kada su
0: u pitanju. Ako ste na nekom, nekoj plaži, ako planirate neki odmor, uživat ćete s tim da imate neki prirodni hlad ili suncobrane.
1: Da.
0: I da nemate malu decu koja će da vrište tu, mama, tata, daj mi, mama, tata, daj mi.
1: Znaš kako to
0: ja
1: je.
0: Hoću, ja neću, hoću se spuštam iz tobogan, vruće mi je, plače, vrišti, pišti. Verovatno smo i mi takvi bili, ali, bože moj, samo da porastu.
1: Sve se vraća, sve se plaća. Tako da,
0: kola sreće se okreće.
1: Jako topu, čuli ste, i za vikend, još toplije tokom naredne.
0: Uživat ćete.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: pitamo vas kako vam je najlakše da prekinete razgovor, odnosno kako prekidete razgovor kad vidite da više nema šta tu da se kaže i da se doda.
1: Da, narode, ajde da vas čujemo. Tema jutra do 10 sati, dosta toga, eto, može da se kaže. Spomenuli smo da je najlakše prekinuti razgovor kada se neko pozove i nudi vam da prodaje sve i svašta. To su one ankete razne.
0: Ja, sećaš onaj što sam jednom kupila dušek i organ kad me zvali i na kraju sam dala tebi da ih otvoriš.
1: Da. Znaš, postoji zaista dosta toga što može da dovede do kraja razgovora. Koja je najgora izgovorena rečenica zbog koje odmah izmišljate da vam je, da vam se nešto žuri, da vam je baterija recimo na 1%, spomenuli smo, eto, joj, kipi mi kafa, vrije mi ručak, eto. Šta
0: to
1: je to
0: izgovori
1: kod vas, narode? Koji su to izgovori kod vas gde
0: ili
1: želite jednostavno da prekinete?
0: Šta vas navede to da tražite izgovore?
1: Tako je.
0: Znaš ti ko sam ja?
1: Da, joj, da.
0: Ja sam zla užas. Barbika i tako
1: užas,
0: dalje.
1: Užas, da. Ajde, narode, da čujemo koji su to vaši izgovori.

0: Ljudi, ovog vikenda vas očekuje brojne emisije putem Talasa Kejfrada, između ostalog Kosmopolis, Music Zoom, Tehno Svet i tako dalje i tako više. A umetnih dana biće Parni Valjak. Glavni grad Havana.
1: Jeste, to ćemo da se pozabavimo. Mi kasnije sledi predstavljanje glavnih gradova naše planete. A imat ćete to zadovoljstvo da se tu družite sa mnom, tako da o tom potom, što biste rekli.
0: Imaćete prilike da uživate i kasnije putem Talasa Kejfradija. A umeđu vremenu da uživamo u dobroj muzici, jer upravo to slušamo u nastavku.
1: Que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no sé.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Sada je pravi trenutak da još malo popričamo na temu kako najbolje prekinete razgovor, odnosno šta vas navede da prekinete ovog momenta razgovor sa nekim.
1: Uglavnom se nađu i traže neki izgovor. Jelena, pod broj 1, to bi recimo bio slučaj i kod mene, zašto da nekako taj razgovor meni nije prijatelj, ne odgovoran, jednostavno onda želim da na što brži i kraći i kulturniji način taj razgovor je priveden.
0: Ja nekad baš i nisam kulturno.
1: Da, da.

0: Mislim, šta da radim, jači od mene pokušavam ovaj da kontrolišem, ali ide.
1: Da, eto, narod, još malo ima vremena, zaista, kad je u pitanju ova tema, kako vi reagujete prilikom tih nekih razgovora koji baš nisu prijatni, kako jednostavno prekidate tu saradnju, tu vezu i taj razgovor.
2: Javite se da vas čujemo. Još 30 minuta pričamo na ovu temu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: E sada ono za što ja nisam stručna, ali mm-hmm. kad imam ovaj pomoć, pravim se, mislim da nisam stručna, uvek može neko da priča o tome više od mene i mm-hmm. na mnogo bolji način, dakle mm-hmm. pričamo o sportu.
1: Da, imali smo juče kvalifikacije za sve nešto, pre svega Liga Evrope, Liga Konferencije, Partizan igro, ubedljiva pobjeda, lep rezultat pred revanš ekipi Tobola, tako mm-hmm. da verujem da će se Partizan naći i u toj završnoj rundi borbi pre svega za grupnu fazu Lige Konferencije, mada protivnik će biti zaista jako, jako težak, to je španski Getafe, ali ajde prvo da prođemo da se prođe Tobol. Bilo je dosta utakmica Jelena Sinoć, što uh-huh. u Ligi Evrope, Ligi Konferencije, od timova iz regiona. Hajduk je bio ubedljiv u Litvani protiv ekipe Kaunasa i Festa Žalgirisa. Rijeka je dobila na kući, Borac iz Banja Luke minimalno pobedio, tako da, da kažemo, timovi iz regiona, recimo Drita je bila uspešna također u gostima. Bukvalno svi timovi iz regiona su manje više ostvarili dobre rezultate pred revanš susret.
0: Nastavimo da navijamo svi za svoje omiljene timovi i vidjet ćemo šta će biti.

0: priča.
1: Mesto broj 2.
2: Anđelina, soba 402.
3: Nazovi me, ja nisam lutak, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
1: Mesto broj 1.
2: Aleksandra Radović, iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: pravi je trenutak da zaključimo današnju temu, odnosno da stavimo tačku na ovaj razgovor. Kako prekinuti razgovor?
1: Hajde ga prekinemo mi sad. Ovog trenutka, da.
0: Mi ćemo samo reći da mi umemo da prekidamo veoma lako. To bi bilo to što se tiče šta vas natera da odmah odustanete od razgovora. Već narednog jutra, radnog jutra od ponedjeljka do petka, očekuju vas brojne druge teme.
1: Da.
0: Kratko i jasno.
1: Mi imamo neku vrstu okidača, jel? Tako da, šta može, šta ne može.
0: Recimo, da trpi da vaša bubna opna.
1: Bilo da su to dosadni aljovi što nude se i svašta preko telefona, ili oni što kukaju, ili zamisli oni što mljackaju.
0: To je tako iritantno.
1: Zamisli to, da.
0: Razgovarati s ljudima dok jedu, ručaju,
1: danas
0: unose hranu, preživljavaju.
1: Danas je poziv ovaj demo D, nešto svi ne zivkamo, uglavnom se pišu poruke, da kuckamo, tako da je možda i to rješenje. Da ne bi upali u neku neprijatnu situaciju. Pošalji poruku.
0: Određeni ljudi kad vas pozovu, obično mislite da vas zovu da traže novac, pa onda se mišljate izgore zašto se ne javite. Ja imam i takve slučaje.
1: To bi bilo to, naravno, da.
0: Uživajte u Top 011 u nastavku.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Ljudi, završavamo mi lagano naše današnje druženje u emisiji Buđenje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase. Što se tiče Buđenja, to bi bilo to. Mi nastavljamo da se družimo i nakon 10 sati, jer sad je novo izdanje emisije Capital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima.
0: Uživajte uz 96, ja vas napuštam privremeno, čujemo se sledeće nedelje u nekom drugom terminu, možda dakle. Istom, vidjet ćete već, iznenadit ćete se. A umeđu vremenu uživajte uz Pajčeta i narednih sat vremena.
1: Čujemo se.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

atrakcije u Vašingtonu, pa ima ih dosta. Pre svega tu je spomenik Vašingtonu, najviša građevina u američkoj prestonici. Posetioci se mogu liftom popeti na visinu od nekoliko stotina metara. Gradnja ovog zdanja odobrena je još 1783. godine, ali nije završena sve do 1885. Na spoljnoj strani obeliksa se mogu primetiti različite nijanse koje upućuju na podatak da je gradnja u jednom trenutku potpuno zaustavljena. Naknadno je za gradnju stizao kamen sa drugih lokacija. Kapitol je jedan od najvećih simbola Vašingtona. Unutar zdanja se mogu vidjeti prostorije u kojima su se doneli najznačajniji zakoni Sjedinjenih Američkih Država, ili se može uživati pre svega u ogromnoj fresci na kojoj je prikazana apoteza Vašingtona.

Pričamo o glavnom gradu Sjedinjenih američkih država, Vašingtonu, i naravno da je najpoznatiji tamo objekat Bela kuća, najpoznatija rezidencija na svetu definitivno. Ovo zdanje je ujedno i simbol Vašingtona, posetioci mogu da uživaju u poseti Beloj kući i predsjednika još od vremena Johna Adamsa. Poseta Vašingtonu ne bi bila potpuna bez upravo dolaska u Belu kuću.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Capital.

Capital, Capital, lagano mogu da privedem kraju. Inače, kultura i tradicija, kada je u pitanju sam grad, ima dosta festivala, pre svega festival trešnjinog cveta. Svakog proleća grad postane potpuno ružičast, zahvaljujući preko 3000 stabala trešanja. Njih je 1912. godine u gradu Vašingtonu, to je grad u Vašingtonu, poklonio gradonačelnik Tokija u znak prijateljstva između Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Inače, gotovo svi vodeći muzeji u gradu, uključujući i čuveni kompleks Smithsonian i Nacionalni zoološki vrt, potpuno su besplatni za posetioce. Država ih financira kako bi kultura i nauka bile dostupne svima i svaka časna. Na ovome, tu i ovaj podatak nisam znao, ja da je čuveni Smithsonian, recimo, totalno besplatan. Narode, ovom informacijom zatvaram ovo izdanje emisije Capital, koju imate prilike slušati petkom u ovom terminu, dakle od 10 do 11. Pričali smo o Vašingtonu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
0: Ajde. Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
0: Ajde.
3: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

12 je časova i 2 minuta. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje. A kada je Zujanje u pitanju, očekuju vas servisne lokalne informacije, razne zanimljivosti, sport, muzička istorija, sve ono na što ste i navikli kada je popodnevni program Zujanje u pitanju. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike. Ovog puta bit će to Vlado Kalember i njegov veliki hit Vino na usnama. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Zujanje.

slušate popodnevni program Zujanje. Trenutno je 30 stepeni u Prištini, vetar duva brzinom od 20 km na čas, danas idemo do maksimalnih 32-33 stepena, s tim što se za kasnije najavljuje grmljavina i moguća kiša. Što se tiče sutrašnjeg dana, vreme će biti slično današnje, nedelja maksimalna 33. I ono što je bitno, za narednu nedelju najavljuju se neke tropske temperature i preko 36-37 stepeni. Keš, keš i sednes u nastavku Zujanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Voleću te zauvek, bila je to Marina Visković. Da skoknemo i do prelaza da vidimo kakva je trenutno situacija. Na prelazu Bela Zemlja, zadržavanje do 15 minuta i na ulazu i na izlazu. Na Jarinju trenutno nema gužvi, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, ali zato na Merdaru, na izlazu sa Kosova, čeka se između 100 i 120 minuta. Kažu da je kolona dugačka 1,5 km. Za ulaz na Kosovo, na Merdaru nema zadržavanja, ali zato na izlazu, kao što sam i rekao, između 100 i 120 minuta čekanja. Mučibabe 20 minuta ulaz, izlaz 15 minuta. Ostali prelazi, da kažemo, stanje regularno, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Dakle, ukoliko možete, izbegavajte eto Merdare. Možda se gužva bude raščistila nešto kasnije. Dino Merlin i Briga u nastavku.

0: This is Radio K4, your station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Nastavljamo dalje, pratite zujanje putem talasa K4 radija. Danas je jedan poseban dan. Danas ljubitelji piva širom sveta obeležavaju Međunarodni dan piva. Praznik posvećen jednom od najpopularnijih napitaka. Ovaj dan je prilika da se okupe prijatelji, isprobaju novi ukusi i odaju priznanje svima koji učestvuju u proizvodnji i služenju piva. Bez obzira na to da li ste ljubitelj klasičnih ili novih pivskih stilova, Međunarodni dan piva podseća da se najbolji trenuci često dele uz dobro društvo i hladno pivo. Opširnije ovoj bitnoj i značajnoj vesti možete pronaći na našem web sajtu radiokvor.com/2 i naravno živeli!

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
3: Action. Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Popodnevni program u Zojenju smo zajedno sve do 14.00. Stigli smo i do dela gde pričamo o muzičkoj istoriji. 2005. godine muzička scena širom sveta bila je u znaku tri velika hita. James Blunt je sa svojom baladom You Are Beautiful držao prvo mesto na britanskoj top listi singlova. Mariah Carey je dominirala američkim listama sa numerom We Belong Together, dok je u Australiji na samom vrhu top lista bio nesvakidašnji planetarni fenomen Crazy Frog. Opširnije čitajte na našem web sajtu radiokvor.com, a mi u nastavku i slušamo Crazy Froga da se prisetimo ovog velikog hita.
1: What's going on?

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4. Radio K4.

Moving to the Sun, 12 časova 42 minuta, pratite Zujenje, evo i par mimova u nastavku. Nekad sam jurio snove, sad jurim akcije u marketu. Sve dođe na svoje, osim čarapa iz veš mašine. Svađa u braku traje dok neko ne ogladni. Naravno da mimove slušate i danas u terminu od 16.00 sve do 17.00. Ray Dalton, Blood Running u nastavku, ne menjajte frekvencije.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

13:05, Talasik Eifo Radija, pratite popodnevni program Zujanje. 31 stepen je trenutno u Prištini, vetor duva brzinom od 20 km na čas, danas idemo do maksimalnih 33 stepena. Za kasnije se najavljuje i grmljavina, verovatno i neka kiša. Koko i Breezy Home u nastavku.

pogledamo kakva je situacija kada su prelazi u pitanju. Na prelazu Bela Zemlja, na ulazu i na izlazu čeka se nekih 15 minuta. Jarinje trenutno nema zadržavanja, mislim da je situacija najgora na prelazu Merdare. Na ulazu nema zadržavanja, ali zato na izlazu sa Kosova čeka se i do 2 sata ili 120 minuta. Kažu da je kolona dugačka 1,5 km. Na prelazu Mučibabe i na ulazu i na izlazu čeka se nekih 20 minuta. Aerodrom stavi pravu stvar u nastavku.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

To Lexington i svirači, 13:20, talasi K4 radija. Evo jedne zanimljivosti u nastavku. Mesec nije stalno na istoj udaljenosti od naše planete. Svake godine se udalji za oko 3,8 cm, to znači da će za milion godina pomračenja sunca izgledati drugačije nego danas, jer će mesec biti premali da potpuno prekrije sunce. Evo, čuli ste jednu zanimljivost, kad su zanimljivosti u pitanju, nedelja 16:00, emisija Znanje za samopouzdanje. Hozier i Too Sweet u nastavku, ne menjajte talase, zujemo zajedno sve do 14:00.

0: rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

Pre to, Dado Topić i Floyd. UEFA i FIFA su i dalje u centru pažnje zbog neslaganja oko upravljanja svetskim fudbalom, a pojedini europski zvaničnici i igrači javno podržavaju stav UEFA. U Engleskoj danas počinje novo izdanje Liga Kupa, čime se praktično otvara nova klubska sezona. Kada je košarka u pitanju, Bayern München je potvrdio izgradnju novog modernog trening centra za svoj košarkaški klub i omladinski pogon, a radovi bi trebali da počnu naredne godine.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries. Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Topic i Missing You. 13:50. Lagano privodimo kraju još jedno izdanje emisije Zujanje. Naravno da druženje nastavljamo i dalje. Ono što vas očekuje u narednih dva sata jeste novo izdanje emisije

Ponovo smo zajedno, 14:03, pravo je vreme za još jedno izdanje emisije 30 naših. Možete da zovete, možete da se javljate, Viber će biti aktivan, 049-950-951, naravno ukoliko želite nešto da čujete ili eventualno da pozdravite nekoga. Za sam početak, Oliver Mandić, Osloni se na mene, a onda i Riblja čorba, Egoista. Još jednom dobar dan i dobrodošli u 30 naših.

Bila je to riblja čorba i egoista. A naravno i posle toga čuli smo Tutti Frutti Band i Ne bojim se drugova ni tvoga frajera. Nastavljamo dalje. 049-950-951. Viber aktivan ukoliko želite nešto da čujete. Azra u nastavku Iggy Pop, a onda i Bajaga 220 u voltima. Talas i Kejfu radija 30 naših.

0: kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Napile se ulice, bijelo dugme, talasi Kejf radija i dalje na snazi emisija 30 naših. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Darko Rundek i Apokalipso. Veliki pozdrav ide za Marijanu i Marka, a odmah posle Rundeka, Delča i Sklekovi, Dirlada.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Treći svet, Delarno Band, 14:41, Talas i Kejfo Radija. Pratite novo izdanje emisije Naših 30, 049-950-951. Viber aktivan ukoliko imate neke muzičke želje. Dino Dvornik, Nadahnuće, pozdrav ide za Darka. A onda slušamo i Dubiozu kolektivi Balkan Funk.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dubioza kolektiv Balkan Funk. 14:48, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije Naših 30. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, družimo se sve do 16:00. Paranoja u nastavku i nešto glasno Elemental. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, imamo još dovoljno vremena.

0: možemo sve od početka.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.
3: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
4: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
3: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju. You are listening to Radio K4.

Leto štuke i topla voda, Talasi Kejfor radija, 15 je časova i 6 minuta. Nastavljamo dalje sa muzičkim željama. Pozdrav ide za Marija, Magnifico, Here I Come, Here I Go, a onda i neke to vole vruće, Kalifornija. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo sve do 16.00, pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski.

pare, pare zveckaju. Bile su to modelsice, 15 časova, 17 minuta. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 16.00. Neno Belan, sunčan dan. Odmah zatim i negativ, ja bih te sanjala. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

ničim izazvan i 15 časova 30 minuta. Ostalo nam je još nekih 20 minuta za vaše muzičke želje. Trenutno je 31 stepen u Prištini. Mislim da se sprema i neko nevreme. Najavljuje se i pljusak. U vidu naravno osveženja koje nam je i potrebno. Oktobar 1864, nađi me, a onda i parni valjak povratak ratnika 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

Jači, Dante Milojem, 15 časova 44 minuta. Narode, nije nam ostalo još mnogo vremena, eventualno nekih desetak minuta za vaše poruke ili pozive. Party Breakers i 1000 godina, a onda i Tony Montano, 10 godina, 049 950 951.

Bili su to Party Breakers i 1000 godina, 15 je časova, 48 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja. Od mene naravno veliki pozdrav, ostanite u Stala se KFO radija, jako brzo sa vama Bojan. Družit ćete se uz mimovanje, najveće hitove, gluvaranje i tako dalje sve do 20 večeras. A za sam kraj današnjeg izdanja emisije Naših 30, Tony Montano i 10 godina. Veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Radi ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.
8: Radio KFOR.
9: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: K4 Radio.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli. 16 sati, 3 minuta. Ja sam Bojan i od ovog trenutka pa sve do 20 sati večeras družimo se zajedno. 4 sata druženja, krećemo druženje sa mimovanjem, odnosno listamo društvene mreže umjesto vas. Zatim od 17 sati emisija Greatest Hits u kojoj slušamo najveće hitove. Od 18 sati krećemo sa novim singlovima i od 19 sati gluvarenje sve do 20 časova. I sad ja da ne bih pričao baš puno, odmah krećemo sa današnjim mimovima. Kaže, nije toliko vruće, nego sam debeo, pa me sve nervira. I evo još jednog, šta zna ljubav, šta je nikad više. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

na talasima ste Keforadija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, došlo je neko čudno vreme, ni hladan beton nema više nigde. Zarađujem bolje nego što su moji roditelji u svoje vreme, samo što su oni kupili kuću, a ja avokado i to na popustu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Evo, u nastavku još par mimova, kaže, videla sam se u ogledalu, u liftu i boga mi od danas omiljeno piće voda i omiljena hrana vazduh. Kaže, ako ti supruga kaže sve je u redu, radi šta hoćeš, znaj, niti je sve u redu, niti možeš da radiš šta hoćeš. Ako vi imate neki zanimljivi mim, slobodno možete da nam pišete na 049 950 951.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

16 sati, 26 minuta na talasima ste Kefo Radija, slušate emisiju Mim po Mim. Kaže, moj ljubavni život liči na komentar fudbalske utakmice. Evo prilike i ništa. Kaže, moj ljubavni život liči na komentar fudbalske utakmice. Evo prilike i ništa. Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, nego da ne izgubi sve ostale.

0: i ja.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ja imam kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Without a radio hit would not be a hit.
9: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
10: Mesto broj 10.
11: Olivia Dane.

0: broj 6.
1: Prosper and Clooney, Free Your Mind.
0: Mesto broj 5.
1: Another

0: kaže, na poslu bi uveo obaveznu pauzu za drem kod pola sata, kao u vrtiću, ko ne može da spava, neka žmuri. Kako uspevaš da se ne posvađaš sa svojom rodbinom? Pa jednostavno tako što ne pričamo uopšte.
1: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Evo, u nastavku još par mimova. Kaže, savršena formula za kompromis je da on prizna da je u krivu, a ja se složim sa njim. Na moru sam ustala pre 6 ujutru bez problema, kada idem na posao i u 8 se jedva probudim. Dakle, treba da živim na moru i da ne radim.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A u nastavku Gec iz Kica slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa pesmom I Don't Want to Miss Thing grupe Aerosmith, pesma iz 1998. godine. To je njihova prva pesma koja je stigla na prvo mesto američke top liste. Odmah nakon toga slušamo i pesmu Torn, koju izvodi Natalie Imbruglia. Pesma iz 1997. godine, inače ova pesma je proslavila ovu australijsku pevačicu širom sveta, a iako mnogi misle da je njena, zapravo je reč o obradi pesme koja je ranije već bila snimljena. U ovom bloku slušamo još jednu numeru iz 1995. godine. U pitanju je pesma Over My Shoulder, jedna od najlepših pop balada 90-ih godina, inače pesma koja govori o sećanju na prošlu ljubav i veoma je popularna na radijskim stanicama.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

grupe Simple Red koji je osvojio prvo mesto britanske top liste. I za sam kraj slušamo i pesmu Just Another Day, John Secada. I to bi bilo sve što se tiče emisije Greatest Hits. Tačno u 18 sati startujemo sa novim singlovima, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i Talase K4 Radija.

Trku novih singlova slušamo još dve pesme, počinjemo sa pesmom In and Out koju izvodi Revin Lenej, u pitanju R&B pesma sa modernom produkcijom i nežnim vokalom izvođača. Odmah zatim slušamo i Alex Warren i pesmu Rescue. U pitanju emotivna pesma o pronalaženju osobe koja pruža nadu i podršku voljenoj osobi.

U nastavku slušamo još tri nova singla, Ellie Goulding i numeru Ravers. U pitanju je elektronska pop pesma inspirisana festivalskom i klubskom atmosferom. Odmah zatim slušamo i grupu Flamingo Pier i pesmu No Excuses. U pitanju je pesma koja kombinuje disco i house zvuk sa plesnim ritmom. A u ovom bloku kao treću pesmu slušamo Miley People pesmu koju izvodi Jazzy. Energična dance numera koja slavi prijateljstvo, dobru atmosferu mladih.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Ono što slušamo u nastavku novih singlova jeste Jazz B sastav i pesma See You There. U pitanju je moderna hip-hop pesma sa samouverenim tekstom i zaraznim ritmom. A odmah zatim slušamo i Kenan T i pesmu Lost. U pitanju je pesma koja govori o osjećanju izgubljenosti i traženju sobstvenog puta u tome.

U nas tako slušamo još tri numere, počinjemo sa pesmom JDD, pesma koja ispaja duet country i rock zvuka kroz priču o emotivnom razočarenju. Onda zatim slušamo i grupu Midnight Till Morning i pesmu Easy. U pitanju je moderna pop numera sa laganim ritmom i pozitivnom letnjom energijom. U ovom bloku slušamo i Mirandu Lampert sa pesmom Sunset Marki. Pesma koja donosi opuštenu country atmosferu i priču o uspomenama i novim početcima.

0: за най-новия хитове света.
1: New Singles доноси ти све најпопуларније песме сваког петка од 18.00 до

I evo stigli smo do kraja slušanja novih singlova. Za sam kraj slušamo Sema Smitha i numeru When He's Gone. U pitanju je emotivna pobalada u kojoj Sam peva o gubitku i suočavanju sa završetkom veze. Ovom pesmu završavamo New Singles, ono što možete da čujete koji minut nakon 19 sati, sat vremena emisije Gluvarenje. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Čujemo se jako brzo.

0: dobrodošli u New Singles. Sat vremena je najnoviji.
1: Mesto dobre zabave. Glumarenje za savršen kraj radnog dana.

Idemo lagano, 19 sati, 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Gluvarenje. Što mi volimo da kažemo za savršen kraj ovog radnog dana, verujem za mnoge od vas i ove radne nedelje. Petak je danas, 7. avgust, verovatno mnogima kraj ove radne nedelje, mnogi su već negde otputovali, uživaju, neko radi i tako dalje. Uglavnom, u narednih sat vremena lagane teme, malo vesti, servisne informacije, zatim vesti iz sporta, a pre svega iz showbiza, da vidimo šta to ima novo kada su poznate ličnosti u pitanju. Malo tračarimo o poznatima, a u sve to odlična muzika na talasima Kepo radija. Dobrom pesmom mi krećemo ovu emisiju, Jakov Jozinović i numera Meri. Čujemo se jako brzo.

A u Gluvari Njum, evo proveravamo i trenutne vremenske prilike. Trenutno u Prištini okolini 26 stepeni. Bilo je u pojedinim delovima popodne, pojedinim delovima bila je lokalni pljuskovi. A što se temperature tiče za sutra, za subotu maksimalno 32 stepena, isto vreme bit će i u nedelju, poslije jutarnjih 15, maksimalna 32, na pretežno sunčano i toplo vreme. Na pretežno sunčano i toplo vreme.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

o nastavku gluvarenja, evo i vesti za showbiza, malo da oslušamo šta poznati rade. Jedan od najpoznatijih holivudskih parova, Zendaya i Tom Holland, navodno su ove nedelje organizovali veliko svadbeno slavlje u luksuznom hotelu u engleskom Sariju, za koje su prema pisanju britanskih medija izdvojili čak oko 500.000 funti. Iako su se, kako je Tom Holland nedavno potvrdio, venčali još početkom godine na intimnoj ceremoniji, tek sada su okupili porodicu i prijatelje zbog potpune privatnosti, iznajmili su ceo hotelski kompleks, a gostima i zaposlenima bilo je zabranjeno korištenje mobilnih telefona. Holland je

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

19 sati 49 minuta, evo stigli smo do kraja gluvarenja i do kraja sve ono što mi kažemo live program za današnji dan kada su Talas i Kefor radi u pitanju. U ovim trenucima u Prištini okolini 25 stepeni, evo ovom informacijom i završavamo današnji program. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i Talase Kefo radija, ono što slijedi u nastavku u večeri pa sve do jutra svakako je odlična muzika. A sutra od 8 sati vikend izdanje jutarnjeg programa Buđenje, sa vama bit će moja koleginica Ivana. Ja vas pozdravljam i želim prijatno veče. Do slušanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uhvati ritam, uživa.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje od...

Hey, I don't love my car.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Radio KFOR.
1: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.
2: Can you feel it?

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Više muzike.

Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pitaj.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.